0: ang pulong sang Diyos.
1: 15 minutos nga pagbasa sang pulong sang Ginoo para sa espirituhanon nga pagtubo sang iya katawhan. Ginadulong sa inyo sang Jesus Dos, DXKI.
0: Ang pulong sang Diyos.
2: Salmo Kapitulo 85, Tubtob 89.
3: Ginoo, nangin maayo ka sa imo duta. Ginbalik mo ang maayo nga kahimtangan sa mga kaliwat ni Jacob. Ginpatawad mo ang kalautan sang imo katawhan. Ginkuha mo ang tanan namon nga mga sala. Gindula mo ang imo puwerte nga kaakig sa amon. O Diyos nga amon manluluwas, ibalik ang amon maayo nga kahimtangan. Dulaa na ang imo kaakig sa amon. Hindi na gid bala maguntat ang imo kaakig sa amon hasta sano? Hindi mo na bala pag ibalik liwat ang amon maayo nga kahimtangan agud magkalipay kami sa imo? Ginoo, ipakita sa amon ang imo gugma kag luwas sa kami. Pamatian ko ang isiling sang Ginoong Diyos, kay magapromesa siya sang maayo nga kahimtangan sa iya matutom nga katawhan. Ina, kung hindi kita magbalik sa aton nga kabuangan, matuod gid nga luwason niya ang mga nagatahod sa iya sa pagpakita nga nagapabilin ang iya gahom sa aton duta. Ang gugma kag ang katutom nagaupdanay, kag amuman ang pagkamatarong kag ang paghidait. Ang katutom sang tao sa duta na ibaluan sang Diyos sa langit. Kag ang pagkamatarong sang Diyos sa langit mabaton sang tao sa duta. Sigurado nga ihatag sa aton sang Ginoo ang maayo kag magapatubas ang aton duta. Ang pagkamatarong daw sa mensahero nga magauna sa pag-abot sang Ginoo kag magapiparar sang iya alagyan. Ginoo, pamatii kag sabta ang akon pangamuyo kay kubos kag imol ako. Tipigi ang akon kabuhi kay matutom ako sa imo. Ikaw ang akon Dios, luwasa ako nga imo alagad nga nagasalig sa imo. Kaluuyi ako Ginoo kay permi ako nagapanawag sa imo. Lipaya ako Ginoo nga imo alagad kay sa imo ako nagapangamuyo. Matuod nga maayo ka kag mapinatawaron kag puno kasang paghigugma sa tanan nga nagapanawag sa imo. Pamatii ang akon pangamuyo Ginoo, pamatii ang akon pagpakitluoy sa imo. Nagapanawag ako sa imo sa tion sang kalisod kay ginasabat mo ako. Wala sing Dios nga pareho sa imo Ginoo, wala sang bisansino nga makahimo sang imo ginpanghimo. Ang tanan nga nasyon nga imo ginhimo, magasimba sa imo Ginoo. Pagadayawon kanila kay gamhanan ka kag makatilingala ang imo mga binuhatan. Kag ikaw lang ang Diyos. Ginoo, tudloi ako sang imo pamaagi, kag tumanon ko ini nga may katutom sa imo. Buligi ako nga mangin matinud-anon sa akon pagtahod sa imo. Ginoo nga akon Diyos, dayawon ko ikaw sa bugus ko nga tagipusoon. Dayawon ko ikaw sa wala sing katapusan. Kay dako ang imugugma sa akon, ginluwas mo ako sa kamatayon. O Diyos, ginasalakay ako sang grupo sang bugalon nga mga tao agud patyon. Mga mapinta sila kag wala nagakilala sa imo. Pero ikaw Ginoo, mabinalakon kag maluluyon nga Diyos. Mahigugmaon ka kag matutom kag indi dali maakig. Talupangda ako kag kaluuyi. Hatagi ako sang imo kusog kag luwasa ako nga imo alagad. Hatagi ako sang tanda sang imo kaayo agud makita ini sang akon mga kaaway kag mahuy-an sila. Kay ikaw Ginoo ang nagabulig kag nagalipay sa akon. Gintukod sang Dios ang siyudad sang Zion sa balaan nga mga bukid. Ginahigugma niya ini nga siyudad labaw sa tanan nga lugar sa Israel. Maayo nga mga butang ang iya ginahambal, parte sa sining iya siyudad. Siling niya, kundistahon ko ang mga nasyon nga nagakilala sa akon. Ilakip ko ang Ehipto kag ang Babylonia, pati man ang Filistia, Tyre kag Ethiopia. Kabigon ko ang ila mga katawhan nga mga tumandok sang Zion. Matuod nga isiling iniparti sa Zion, nga madamo nga mga katawhan ang kabigon nga iya mga tumandok. Kag ang labing mataas nga Dios mismo amo ang magalig-on sang sininga syudad. Listahon sang Ginoo ang iya mga katawhan, kag ilakip niya ang mga katawhan nga kabigon niya nga mga tumandok sang Zion. Sila tanan magasaot kag magakanta sang nagahalin sa Zion ang tananta nga pagpakamaayo. Ginoo, ikaw ang Dios nga akon manluluwas. Adlaw gabi nagapanawag ako sa imo. Pamatii ang akon pangamuyo. Sabta ang akon pagpanawag sa imo. Kay madamo sa mga kalisod nga nagaabot sa akon, kagdaw sa mapatay na gid ako. Isa na ako sa mga tagumatayon. Pareho ako sa tawo nga hindi na matabangan. Ginpabayaan na lang ako upod sa mga patay. Pareho ako sa mga ginpatay nga nagahamyang sa iya lulubngan. Nga ginkalimtan mo na kag hindi mo na mabuligan. Daw sa ginhaboy mo ako sa puwerte kadalom kag kadulom nga buho. Puwerte ang imo kaakig sa akon. Daw sa mga balod ini nga nagahampak sa akon. Ginpapalayo mo sa akon ang akon mga abyan. Ginhimo mo ako nga makangililad para sa ila. Nakibon ako kag indi na makapalagyo.

Kada aga nagapangamuyo ako sa imo. Pero nga abala nga ginasikway mo ako, Ginoo. Nga abala nagapanago ka sa akon. Halin sang pamatanon pa ako, nagaantos ako kag dutayan lang mapatay. Ginaantos ko ang mga makahaladlok nga ginahimo mo sa akon. Ang imo kaakig daw sa mabaskog nga hangin nga nagahampas sa akon. Ginalaglag mo ako sang imo makahaladlok nga ginahimo sa akon. Nga nagalikop permi sa akon pareho sa baha. Daw sa ginakibon nila ako, ginpapalayo mo sa akon ang akon mga hinigugma kag mga abyan. Ang kadulom amo na lang ang akon kaupod. Ginoo kantahon ko permi ang imo dako nga gugma. Isugid ko ang imo katutom hasta sano. Ipahibalo ko nga malig-on ang imo gugma sa wala sing katapusan kag magapadayon pareho sang langit. Nagsiling ka. Naghimo ako sang kasugtanan sa akon alagad nga si David nga akon ginpili nga manginhari kag amo ini ang akon ginpromisa sa iya. Ang tagsa kahari sang Israel magahalin sa imo mga kaliwat hasta sano. Ang imo ginharian magapadayon sa wala sing katapusan. Ginoo, ang mga langit nun nga tinuga nagadayaw sa imo makatilingala nga mga binuhatan kag sa imo katutom. Wala sing bisan isa sa langit nga pareho sa imo, Ginoo. Wala sing langit nun nga tinuga nga makapareho sa imo. Ginatahod ka sa pagtililipon sang langit nun nga mga tinuga. Sila tanan nga nagapalibot sa imo may kahadlok gid sa imo. Ginoong Diyos nga makagagahom. Wala sing bisan sino nga pareho sa imo. Gamhanan ka kag matutom sa tanan mo nga ginahimo. Ginagamhan mo ang mabalud nga dagat. Ginapalinaw mo ang iya dalagko nga mga balud. Gindugmok mo ang dragon nga si Rahab kag napatay ini. Paagi sa imo gahom, ginpalapta mo ang imo mga kaaway. Imo ang langit kag ang kalibutan. Gintuga mo ang kalibutan kag ang tanan nga ara sa sini. Ginhimo mo ang aminhan kag ang bagatnan. Ang bukid sang Tabor kag ang bukid sang Hermon daw sa mga tawo nga nagakanta sa imo sa kalipay. Gamhanan kagid, puwerte ikaw kakusog. Nagahari ka nga may pagkamatarong kagustisya nga ginapangunahan sang gugma kag katutom. Ginoo, bulahan ang mga tawo nga naka-eksperyensya sang paghinugyaw sa imo kalipay nga nagakabuhi sa kaayo sang imo presensya. Tungod sa imo, nagakalipay sila permi. Kaginadayaw nila ang imo pagkamatarong. Ikaw ang ginapabugal nila nga ila kusog. Tungod sa imo kaayo, nagmadinalag-on kami. Ginoo, balaan nga Dios sang Israel. Ikaw ang nagapanag-iya sang amon hari nga nagaprotektar sa amon. Sang una, nagpakigambal ka sa imo matutom nga mga alagad paagi sa palananawon. Siling mo, ginbuligan ko ang isa ka soldado. Ginpili ko siya halin sa akon katawhan agud manginhari. Si David nga akon alagad, amo ang akon ginpili nga hari. Paagi sa paghaplas sa iya sang akon balaan nga lana. Ang akon gahom magaupod sa iya kag magapabaskog sa iya. Indi makadaog-daog sa iya mga kaaway. Indi makapigos sa iya ang mga malaot. Samtang nagatulok siya, dugmokon ko ang iya mga kaaway hasta nga magkalamatay sila. Higugmaon ko siya kag unungan. Kagpaagi sa akon gahom, magmadinalagon siya. Pagahumon ko siya halin sa dagat sang Mediteranyo hasta sa suba sang Euphrates. Magasiling siya sa akon, ikaw ang akon amay kag Diyos. Ikaw ang palalipdan nga bato nga nagaluwas sa akon. Kabigon ko siya nga akon kamagulangan nga anak, ang labing gamhanan sa tanan nga hari. Padayunon ko ang akon gugma sa iya hasta sano. Kag ang akon kasugtanan sa iya indi gid magpalyar. Ang tagsa kahari sang Israel magahalin sa iya mga kaliwat hasta sano. Ang iya ginharian magadugay pareho kadugay sang langit. Pero kung ang iya mga kaliwat hindi magtuman sang ako

0: kasuguan, mga pagsulundan kag mga pagpanudlo. Silutan ko sila sing masakit tungod sang ila mga sala. Pero higugmaon kag unungan ko gihapon si David, hindi ko pagdulaon ang akon kasugtanan sa iya, kag hindi ko pagliwaton ang akon ginpromisa sa iya. Sa akon balaan nga ngalan, nakapromisa na ako nga hindi gid ako magbutig sa kay David. Ang tagsa ka, hari sang Israel, magahalin sa iya mga kaliwat hasta sano. Ang iya kinharian magadugay sa akon panulok pareho kadugay sang adlaw. Magapadayon ini hasta sano pareho sang bulan nga ginakabig nga masaligan nga manugpamatuod sa langit. Pero Ginoo, naakig ka sa imo pinili nga hari. Gintalikdan mo siya kaginsikway. Gindula mo ang imo kasugtanan sa iya nga imo alagad. Kaginkuha mo ang iya awtoridad bilang hari. Ginrumpag mo ang mga pader sang iya syudad. Ginguba mo ang iya napaderan nga mga syudad. Ang mga pagkabutang sang iya syudad ginpanguha sang tanan nga nagaagi. Ginpakahuyan siya sang iya katupad nga mga nasyon. Ginpadaog mo ang iya mga kaaway. Ginlipay mo sila tanan. Ginhimo mo nga wala sing pulos ang iya mga armas. Kaginpapyerde mo siya sa inaway. Ginkuha mo ang iya pagkagamhanan kagang iya awtoridad bilang hari. Ginpatigulang mo siya dayon kaginpakahuyan mo siya. Hasta san o pabala Ginoo nga magpanago ka? Hasta bala sa wala sing katapusan? Hasta san o pabala ang imo kaakig nga daw sa kalayo? Dumduma bala kung daw ano kalipot sang kabuhi sang tao? Dumduma nga ginhimo mo ang tao nga may kamatayon? Sino bala ang tao nga hindi mapatay? Makalikaw bala ang tao sa kamatayon? Ginoo, diin na bala ang imo gugma nga pareho sang una, nga ginpromisa mo kay David sa imo katutom sa iya. Dumduma Ginoo ang pagpakahuya sang madamo nga mga nasyon sa imo mga alagad, nga ginaagwanta ko lang. Sila nga imo mga kaaway, Ginoo, amo ang nagayaguta sang imo pinili nga hari bisan diin siya magkadto. Dalayawon ang Ginoo sa wala sing katapusan. Amen. Amen.
1: Salmo Kapitulo 85 Tugtog 89.
2: Ang pulong sang Diyos.

Maayo nga adlaw sa inyong atanan, mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapamati kamo sa aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kahanginan nga ginatigruhan tinapay sang kabuhi. Ang ini nga programa nahalad ini sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo sa tinutuyo nga mabuligan ang tagsa-tagsa sa aton sa pagtubo sa bugay kag subungman sa ihibalo sa kay Kristo Isos bilang aton Ginoo kag manuluwas ang aton mga kabuhi. Gani sa sulod sining 30 minutos, pakig-upod kamo sa akon sa pagtuon aton sa pulong sa Ginoo paagi sa aton palatuntunan tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa ato sa sining adlaw makita sa Manugbalay kapitulo 5 kag akon pagabasa ng versikulo 1 tubtob 3 sa sining nga dinalan sa kasulatan. Ecclesiastes chapter 5:1-3. Bantayi ang imutiil kun magkadto ka sa balay sang Dios. Kay ang pagpalapit sa pagpamati maayo pa sa paghatag sang halad sang mga buang-buang, kay wala sila makaibalo nga sila nagahimo sing malaot. Dili ka magdaso-daso sang imo ba-ba, kag ang imo tagiposon indi magmadagmit sa pagmitlang sing bisan ano nga butang sa tubangan sang Dios. Kay ang Dios yara sa langit, kag ikaw sa duta, busa magjutay ang imo mga pulong. Kay ang damgo nagaabot sa kadam-an nga pangitan-an, kag ang tingog sang buang-buang sa kadam-an sang mga pulong.

Nagapasalamat kita sa Ginoo sa mga kalantahon nga aton nga mabatian pag-o kita magapamanandong sa iabla ni Pulong. Ini nga mga kalantahon ginapili naton agod nga paagi sini maaman ang aton nga mga pangunauna kag tagipusoon sa pagatubang sa Ginoo paagi sa sini nga mga kalantahon. Kag ang ini kalantahon ginatiguluhan worthy of worship. Wala na sang iban pa nga takos naton pagasimbahon kagimuon naton nga Dios sa aton kabuhi kundi ang aton gidlamang nga Ginoong Jesucristo. Kag ini kalantahon nagapakita ini kung ano ang ginhimo sa Ginoo sa kabuhi naton kag subong man nga kun ano siya tungod nga nabato naton siya bilang aton nga Ginoo kag manuluwas ang aton mga kabuhi. Abyan, kung may isa pa kamatuuran niya makita naton sa pulong sa Diyos, nga ang aton Ginoong Jesucristo naghahandom nga magpanumbalik kita sa iya. Makahinulsol kita sa aton makasalanan, kag makapanawag kita sa iya sa pagluwas sa aton gikan sa kaulipnan sa kasalanan, sa kapahamakan sa kamatayon, kag subong man sa katalagman sa impyerno. Kag wala na sa iban pa nga makasarang nga magluwas sa aton gikan sa sina nga mga bagay kundi si Kristo Isus gidamang. Kakabay pa nga sa tagsa-tagsa sa aton matuduod gid nga sugata na naton si Kristo bilang aton nga Ginoo kag manuluwas sa aton kabuhi. Kag kun ikaw wala pa yan nakabaton ni Kristo bilang imo manuluwas, ang hambal sa Biblia nga amo ini ang tion adlaw sang kaluwasan. Kabay pa nga marilisar nimo nga wala na sang iban pa nga kinahanglanon kita kundi si Kristo Isus. Kaya gusto sang Ginoo sa aton amo ang relasyon sa iya, hindi iya ang aton nga reliyon. Kay siya gid lamang kag wala na sang iban pa nga takos nga pagasimbahon naton Ginoo sang aton kabuhi manluwas naton. Amoy na ang mensahe sa kalantahon nga aton niya gin pamatian, worthy of worship. Bag-o kita magpadayon sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, gusto ko sa gihapon maghatag sa importante nga pahibalo. Kag amo ini nga may ari kita diri mga kopya sing Biblia, English Bibles, kag may mga pila pa diri kabilog nga mga Ilonggo Bibles, Siligaynon Bibles, kag kung interesado kamo nga makabaton sa sini nga mga kopya sa aton mga English Bibles, pwede kamo nga maka-text diri sa aton kag tinghuan gid naton nga makapadala sa mga kopya sa mga Biblia sa inyo. Ayan inyong simbahan nagakinanglan sa mga kopya sa mga Biblia. O kung ayan sa inyo dira nga Bible study group, may mga kauturan kamong wala ising Biblia, o kung gusto nyo man maghatag sing gift ang Bible sa inyong mga abyan dira, pwede gid kamong makapangayo diri. Kag kung malapit malamang kamo diri sa siyudad sa Iloilo, pwede man kamong makabisita sa aton recording studio. Diri kita sa Bonifacio Drive sa tubangan sang Museo Iloilo sa sulod sang Don Baptist Seminary Campus. May ara man kita dira guard, pidi kamo makapmangkot kag itudlo niya kamo diri sa aton nga recording studio sang tinapay sang Kabuy Gospel Radio Ministry. Kag kon malayo kamo, pwede man kamo nga maka-text sa akon diri, no? Kag paagi siniting mo anaton nga makapadala sa inyo paagi sa aton nga Philippine Postal Services, no? Ang akon nga cell number 0918-6069212. Liwato na kon 0918-6069212. Kag isa ko pagid kay number 0915-9832-079. Liwato na kon 0915-9832-079. Kabay nga ang Ginoo magapadayon gid sa pagpatinad kag subong man sa pagbugay sa aton labi na gid sa pagpangita naton sa iya kabuton sa aton nga kabuhi
paagi sa Ebrania pulong. Sa sini nga tion ang aton nga pagatun-an kag pagapamalandungan napasad ini sa sinulatan ni Haring Solomon Manugwali kapitulo 5 versikulo 1 tubtob 7 kag katahom sa sini nga dinalan sa kasulatan kay ginsaysay diri ni Solomon sa aton ang isa sa mga butang nga masamin aton ginahimo. Pero kung hindi kita mag-andam, mangin isa ini kabutang nga mangin walay kapuslanan sa tubangan sang aton Ginoo. The issue of worship, kag ang titulo sa aton subong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, Worshiping the Right God, the Right Way. Ecclesiastes chapter 5, 1 through 7. Now, ang isa ka importante nga butang nga dapat naton pag-dumdumon samtang nagatuon kita sa sininga dinalan sa kasulatan, among ang manugwali pinasay ini nga kasulatan. Kay diri naton makita nga ginsulat ini ni Solomon sang yara na siya sa paginunod sa iya nga pangabuhi. Sunset years. Kag tigulang na siya. Madamo siya sing mga eksperensya nga nasugata sa iyang pagpangabuhi. Kag naghandom siya nga iya ini nga ipaambit, ipaalinton man sa iban nga mga katawhan. Kag diri naton makita, kag masapuan naton nga iya ini nga ginsaysay nga ang pangabuhi sang tao sa sini kalibutan wala sing pulos. Wala ini sing pulos kay iya nga ginkalimtan ang Diyos. Apang sa tion nga iya nga ikonsiderahon, ihatagan sing kabilianan ang Diyos sa iya kabuhi. Suno sa kay Solomon, amo ining makahatag sing katumanan, sing kasulhayan, sing paglaom kagkahulugan sa pagpangabuhi. Amo ini ang ginasaysay niya diri. Gani ko lang taon naton ang tema sa sining kasulatan ni Solomon, Ecclesiastes o kung manuguli, The Meaningless of Life Without God. The Meaninglessness of Life Without God. Kag ang key word diri, no? Ang masaming pulong nga ginagamit diri ni Solomon amo ang pulong nga vanity, no? O kon meaningless, kag kon aton inigali tun-an sing maayo mga 38 kabises nga iya ini nga ginasulit-sulit ining pulong diri nga kadayawan sa aton diri nga Ilonggo, no? Ining pulong diri nga meaningless o kon vanity ang paglaragway dirigli sa pulong sa Ginoo sa aton do katulad inigli siya sing aso o kon sing tunog, no? Kag subong man daw ginhawa, no? Ang kamatuoran dirigli itudlo sa pulong sa Ginoo sa aton nga amo ini ang kabuhi sang tawo. Sunubot silingon sini, it simply means that life is hard to understand when we try to understand it according to our own strength, according to our own wisdom. That's why, sa kay Solomon, ang kabuhi sang tao, kadayawan. Wala sing kahulugan, wala sing direksyon, kung wala ang Diyos sa iyang kabuhi. Now, ang ato sa mga pagkatunan, ara sa Kapitulo 5, versikulo 1, tubtob 7, kag isa man diri kabutang nga makita naton nga naghatag siya sa aton sa isa naman ka bahin sa aton pagpangabuhi nga sa diin mangin walay pulos ini sa tion nga wala naton ginakabig kag ginatagan simbili ang aton Dios. Kag ano ini? Amo ini ang pagsimba in the area of worship. Ang pagsimba. Kag kun naton lang tahon diri sa pulong sa Ginoo, makita nato ni Ayhan na obserbaran ini
ni Solomon sa mga katawhan nga ayan nagalakat padulong sa templo kag nagahatag sang ilahalad sa pagsimba kag sa pagwa nila. So pamangkot diri ni Solomon nakasimba gid man sila ayan o kon wala. So paano sila nakasimba o kung paano nga wala sila makasimba? Amoy ni ang kamatuuran diri nga ginasaysay ni Solomon diri sa aton. That's why kung aton niya lang taon, makita naton nga ining pagsimba, amo ining pagpalapit sa tiilan sa Dios agud sa pagsimba o kung sa paglakat sa iya nga balay agud sa paghatag sa mga dulot o kung amo ini ang pagsulod sa iya nga templo agud nga makasugata kita sa iya. So ano iningin sa isay diri ni Solomon sa aton? Amo ning ginahambala diri, bantayi ang imo tiil kung magkadto ka sa balay sang Dios. Now ano ining balay sang Dios sa ginahambal diri sa Biblia sa aton? House of God. Antes sa kay Solomon, wala sing templo. Kung madumduman nyo pa ang Ginoo naghatag sa kay David sang pribiliyo sa pag-usisa sing plano sing templo kag sa pag-aman sing mga materyales ini, apa nagambal ang Dios nga indi siya pwede ang magpatindog tungod nga ang iya nga kamot madamo sing dugo kag tungod sini ang iya nga anak amo ang nagpasad sa templo nga amo si Solomon. Now, antes sa kay Solomon, antes nag-exister ang templo, may ara man sila nga duog nga sa diin nagatipon agod nga makasimba sa Dios. Kagamo ini ang tabernakulo. Now, kung madumduman niyo pa, ang tabernakulo nagsugod ini sa panahon ni Moses hasta sa kay Joshua hasta nga nag-abot sa mga ginatawag naton dira judges, no, kag pagkatapos sa sininga mga hukom diri nag-abot si Solomon ang mga hari na alin sa kay Saul, kay David, kag kay Solomon. Kag si Solomon amo ang nag pasad sang templo. Suno sa makita naton dira sa pulong sa Ginoo, tam-an ini kadako nga proyekto nga may mga 183,000 ka mga trabahante ang ginatukahan ni Solomon agod sa paghimo sang templo sang Dios sa sulod sang 7 ka tuig. Kag wala na sing edipisyo dra nga mas matahong pa sa bilog nga Israel sang sa templo sang Dios. Ang Dios mismo ang naghimo sang plano sini kag sa mga detalye sini kag ila nga gin sunod. Kag ini nga templo kun aton ilang taon nagdugay ini sa mga 400 ka tuig kay sa pagsalakay sa mga Babilonyon gin sunog nila kag gin guba nila ang ini nga templo. Kag sa tion ni Zerubbabel, kag subong man kinday Nehemiah, nagpatindog sila sing ikaduwa nga templo. Kag ang isa man kabutang makita naton dira sa pulong sa Ginoo tungod di background ining ginalantaw naton nga sa tion sang aton Ginoo Hesus Kristo may templo man. Kung maduduman niya pa dira man siya gani gin halad, no, sang mga 12 anyos siya kag sa sinaman niya tion may ara man mga pagtilipon nga makita naton sa bilog nga Israel kag amo ini ang sinaguga suno sa ilang pinamatasan sa tion nga may mga pila ka bilog nga mga katawhan dira nga magtilipon sa adlaw sa inagpaway, pwede sila makatipon sa isa kaduog sa sinaguga
kag diri nagabasa sila sang dinlan sa kasulatan kag nagapamati sila sang pagsaysay sini sa ila. So amo ini ang sinagog nga makita naton, no? Kag ining templo, ining tabernakulo, ining sinagoga, amo ini ang duog nga sa diin nagatipon sila agod sa pagsimba. Na sa aton nga panahon, amo ini ang iglesia, ang simbahan. This is the Christian equivalent of the house of God. Ang simbahan, the place of worship, the place wherein the scriptures are read and God is worship. So, amo ini ang gusto diri paathag sa sini nga dinalan sa kasulatan sa aton. Sa paghambal sa pulong sa Ginoo sa aton diri, bantayi ang imutiil kung magkadto ka sa balay sang Diyos. Now, nagapakita ini gali. Balay sang Diyos, templo, o kung ayan, sinaguga, o kung sa aton subong, amo ang simbahan. So, kung sa aton pa, sa pagpalapit naton sa Ginoo, paagi sa pagsimba sa iya nga simbahan, sa iya nga balay, dapat nga andaman naton ang aton nga kaugalingon. Amo ini ang ginatudlo sa sini nga dinalan sa kasulatan sa aton. Kung sa tiun ni Solomon templo sa aton subong, amo ini ang simbahan. Ang prinsipyo amo gyapon, keep thy foot when thou goest to the house of God. Now, isa ka butang nga masapuan naton diri sa sini nga dinalan sa kasulatan. Nagatudlo ini sa aton sang ginatawag naton pagsimba. Na sa Biblia kun aton nya lang taon ang pagsimba may duwa gidra ka butang nga ginatudlo ang Biblia sa aton nya tam-an di klaro. First, we need to worship the right God. Una gidri nga makita in aton sa pulo sa Ginoo, indi lang nga magsimba kita kun anano dira, kun sisino dira. Indi amoy na makita in aton sa pulo sa Dios. Isagid lamang kag wala na sa iban pa ang dapat aton pagasimbahon. Kag amoy na ang matutuod nga Diyos. Ang Diyos ni Abraham, kag subong man ni Isaac, kag ni Jacob. The God of the Bible, amoy na makita na sa pulong sa Ginoo. Kag hindi lamang amo sina. Dapat simbahon naton siya sa nagakaigo kag suno sa iya nga pamaagi. We should worship Him the right way. The way that He wants you and me to worship Him. So, hindi lang gali nga bisan sino lang simbahon ta. Kundi simbahon ta ang matutuod ni Diyos. Kag hindi lamang gali nga magpinagusto kita kung paano naton simbahon ang matutuod ni Diyos. Kundi simbahon naton siya suno sa iya nga gintudlo kag ginhambal sa aton. Now, kung ang taon nato, no? Ang kamatuuran din nga makita nato niya mo sini, nga si Solomon, gin-assumer niya lang niya, nga ikaw kag ako, tanan-tanan kita, managsimba. Kesa pagkamatud ang tao, gintuga sa Diyos nga managsimba. Man is a worshiping creature. Bisa maghambal ang tao, nga wala kuya sa may ginasimba, sa pagkamatud ang ginasimba niya ang iya kaugalingon. Ginapaka-Diyos niya ang iya kaugalingon. Ang tao, may mga tinion niya, ginapaka-Diyos niya ang kwarta, ginapaka-Diyos niya ang iyang trabaho, ginapaka-Diyos niya ang iyang mga relasyon dira. Kabisan pagani, ang mga ginapangpatihan niya, iduliyan niya, ginapaka-Diyos niya. Apang kung nantahan niya naton sa pulong sa Ginoo, makita naton. Nga ang ginahangkat diri sa imo kag sa akon, nga kinanglanon, magsimba kita sa matutuod ni Diyos sa iya mismo nga pamaagi. So ari ko lang taon na itong brano, ining ginatog na itong worship. May isa ka managwali nga gin-define niya ang pagsimba nga mo sini. Worship is our response to God's revelation. Ginpahayag sa Diyos ay ako galingon.
kagsa nakita naton, kagsa nahibaluan naton, amo ini ang aton nga response, ang pagsimba, pagdayaw, pagpasalamat sa iya.